0: yiba
1: Aha.
0: ana sanni ifateeka addaxa taxa ucel indahleeka ana umiyan xaleekan wa
1: Amaanaatu ma amna?
2: Abilla.
1: Ana ma amna. Am elab gidiida gilkidii bxalle udiib sanqa ucel.
0: Ayba mad xalleeni?